0: We are seeing none.
1: 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 84 83 57 57 0240 0240 84 83 57 57 0240 0240 84 83 57 57
0: Yes. Yesu frɔ sɛ bra. Kwan ne nyinaa ne Yesu. Ɛkwan ne nyinaa